Déad anseo, bígilum ar an air ó na dó godína cahar luúan gohíine de mochlár ceol rithim rirá. Is féidir braarmsa an seinnas de is fear a chasadíh gcónaí le measc an ceol na gcairteacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rirá lomsa Déad anseo ar Radio Rirá.

0: díaltan na scanán le radio rírá.
1: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den rath den The Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léir chun de chuid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantasiach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap-picture linn ón sé déigiú lá de bhí dheireadh fuar. Is mise méimh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rírá.

0: www.rrr.ie. Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

Robert Patrick ag teacht chun na scálána leis an scannán nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de Bhí Van Fort. Is mise méh agus bin agaibh nuachs scannáníochta ar Radio Rerun.

Bíodh sus agat, chur an cittal ar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist, le podcraile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léirt le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: seo papnuacht a Radio Rírá.
1: Díomh a chuid gael is mite déad agus seo chúmh an chéicnuacht is déanaí. Tá séasúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol All Together Now ag filead an seachtú bhéalta. Lonaithe i bord láirge beidh deireadh seachtaine lán na ceol agus craic agus an lucht freastail ag súil le ceol a chloisint ó NECAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh All Together Now ar siúil ina stát an chraichmhór, Port Láirge, idir an taonú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí lúnasa. Bina gaibh an gignuacht is déanaí lumsa jade ar Radio Rírá.
2: Radio Rírá.
1: Hey, Cardia, Jade on show. Bigilum air on air on a do godina car, Luan Gahina, the Muchlar Kyol, Rihim Rira. Is Vader Bratramsa on shyness to is far a chasa divagoni, the mascom Kyol na Gartica, Kyol na Heron, Agus na Heron is Dani, on a Kyol Tori is Deshaliv. Shin Rihim Rira, Lumsa Jade on show, air Radio Rira.

Pennygrave, Love Takes Miles, leisan áránlí Meiriceánach, an táránlí Meiriceánach, Cameron Winter, agus níseach, Cara Bliana is fehadís, a sé ar chóis lumsa, agus bhíoch sé mar fríomh áránlí den mana ceil gís. Agus níos tá sé ag dul solo mar d'airtear agus tá album nua dar bhainm God is Real amach aige. Níos áráin éireannach seodaíomh, well, tá áránaí éireannach ann dar bhainm jazzy agus Maureen le Calvin Harris seodaíomh Satisfy.

0: Si an tanatá ar g gean san ná nach buiadit agus sin leis an áráí as an albumm dar bhenim Limonád ar Limonád sin LIMONEAD agus is árán as gail gan na halban tá an an bhrí atá leis an tedal nach buiadit so sin sais an airm ghaelgan na halban air an ar na focal nach buiadit bui ar nos bui an da agus an sais an mínu atá ar an rásastan na nach bhfuil an tá leat nach earth nach leat sa tá an tá nach e how lucky for you so so sin simul agus limonád no pay fáuriacht a hogta air áráni as an Alban as tán in Alban agus Sinead Swan an tanam tá iri nio siach fithe blin dís agus den si sais hip hop as gwaelgat na Alban sin an a cead single nach buidit ach bhí sé ar fud an radio san Alban hana féin hánig sé agus bhí sé ar TikTok agus gan daut bhí sé ag gnóthú sais clúagus cáil ar sin ach ia há sé anias ar fad nis Ariana Grande seo árán nua Well, quid hate that I made you love me.
1: Seo pop nuacht a radio rerun.
2: Díomh a cairde is Misha Jade agus seo cúbh an gig nuacht is Danny. Tá Dermot Kennedy ag filleadh ar an ardán an Sarah seo. Bheadh sé seo an céad uair ó fiche trí go Dermot ag seanam beo in Éireann agus é casa gá oíche as a chéile sin a bhíve an lách lia. Bheadh an ceolchoirm seo níos mó ná cean ar bit déanta aige a riamh le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar hocaíocht aige den dá oíche. Bheadh Dermot Kennedy ag casa ar an éinú agus dar lá déag sa bhí uil is stada na bhíve lách lia. Bhí an gig nuacht is déanaí lomsa jade ar Radio Rerun.

0: Blame It On Me le George Ezra an son. Agus focal in the seachtaine den lá nómh se teagasc agus an ciall atá leis an gcéan son ná múna nó fáil an béidir ach well béidir múna níos mó like má hán tú ag teagasc rud éigin nó teagscór uaireanta feictear folúntais ar scéal.ie nó mar sin go bhfuil teagscór allurg agus sé díreach sais duine a chuirn i dachas ar chuine ag an eile so múntóir mar hambla ach chuirn sé i gcoinne dom nar bhíos ar scoil sa bhan scoil bhíoch teagas críostaí gcoinn mar rong in onad just like Idachas Christy nu Idachas Redigund Chagas Christy Kerkalor Material Lover Les Yenna Spyro Texas
1: Kyo Urnua Radio Rerol

Good Times Le Jungle a bheith é sin agus níos tuisce chulabhar Towny Girl le Sexy Tig. So sin amháin éireannach agus cean eile le teacht thomaid ag seint annach an chuid cín inámh seodaíomh Moral Victory le Amble.

0: gafa an táin son le TG Lurgan i go láiste Lurgan agus sin árán nua as gaelan a d'eisigh siad le DNA. Nis, bhí sa caint níos luha féin gui gur bé an nóm an chathrú lá de bhí uail agus gan dout sin lá na Saoirse in America. So then she'd kill her an lá in shachtu shame asam go bhúr dúr a gwaid Saoirse ón riacht eintaha no beidir vi coil ag an am son mar an rat vor. So vidar further a navsplachs an lá sun agus gach cahar lá de vi úl dentar cilor stocha bíin like pléiscine tinna agus barbecue siúl nuair digan mar sun anna chuid bratana Americanacha ha an Star Spangled Banner le feiscint an gáfáil is dócha ach an revis guif gnéantar cilóra ifigúl an láson i gíirí freisin bheil níach in áit amháin a tharlaíonn sé agus sé sin i gcéadlárna. So agus bhí sé an dreastalaí a saor an rud sa bliain amháin agus bíon stócha bíon sais na pléas na tine sa spéir slíthe bíon paráid i lár an bhaile há neart rud í eile siúil freisin ach ia sa tá 4th of July in Éireann freisin árán le Malcolm Todd a gom dhíbhnis darbhannam earrings
1: Seo papnuacht a Radio Rira
2: Dí a íh is mi siméh agus seo chugamh an gig nuach is déanaí Is iad howt a gael an pod creila gá hangach is iride cartan na hÉireann agus ba siad ag dul bio sáte an uair seo Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déirní Glachán agus Síofhaní Rourke ithe den sco a bhéis ann lán le caint agus goire. Bé howt a gael ag dul sáte an 8ú lá de mhí dheireadh fuair féfé sé san Ambassador Theatre i Mallach Lia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rira.
3: Radio Rira.
4: Is é an túdra sláándála príomháidí an cólacht rialtais atá freigrach as an tionscail sláándála príomháidí a rialáil. Gach lá, cos níon seirbhísí sláándála ceadúnathe airí agus seirbhísí is fiú na bilún euro, agus ciontaíonn siad sábháiltacht agus sláándáil na géta mílta daoine agus gnólachtaí. Nuair atá tú ag rannú seirbhís sláándála, rannaigh ceann atá ceadúnathe ag an túdra sláándála príomháidí.

High Hopes 3000 le role model ab é sin agus beag sé sin ag teach go hair den cúpla ór níos daoine sa bhliain don bhéle picnic electric agus freisin beag sé ag teacht chun ceolchoirmeacha éonar a chur siúl. Agus an chéad aráí eile Masam go bíimse ag measca é héin agus an cean eile seo suas go minic role model agus somber. Tá comasáis mar an géine acu seo dhíh potential le somber. Rerod Digitalk.

0: Air on Air,
1: Radio Rira.
2: Tíbh a chuir de gael is mis a rút do chalín rút an jo air, Radio Rira, tá sco an chiol agam díbh in nio, tamad chun dul siir sanam, tamad chun eisiog le chiol as gaelge, chiol éirinach, agus mascan anwa de chiol pop agus rock agus or in bí agus gach chynal genre. So dús a chuirte tá siamat aing is brawling siamat a tír seo agus sílam garaisi íntach ar an trói seo ní sam an bach éine sin ach nair hann si mach ar an trói seo bhí gach na chosásta eichel agus hánig si o trí rína agus bhí si an sin gotubin sa studio an sin imáliach lia. So fair play de ar galín o chundin na mí siamat seo take a sexy picture of me.

sin í Lord le green light an seo ar radio rira lumsa Ruth agus cum é rá tá éiad orm marall nach neachimiise gotí ceol chum Lord agus cua a chuirde agus chunig mé na fhí seán agus na pics ar fád a bhí acu ag an ggheol chum agus cum é rá well dóh siú a bhí andul fair playtíh tá sin an gáin sibh hanabas ach Tá ceol as gaelga ar an malach agam díobh go luach chuir an seo ar radio rira tá ó an deirbhán cuimhnaí cín le muireann ar an malach ach a dús tá hipnotic ang le jazzy.

sin claim my love and sin le sexy taig agus mar dúirt mé a chairde má ein sibh an deis sexy taig ag al is fiú go mór é sin a dhéine bio mar tá si just eraus agus samad chun dul siar in is le chéile san am an seo ar Radio Rira lumsa rút agus samad chun éisiach le písa JT Justin Timberlake ach ar dús tá Fight For This Love ang le Cheryl Cole.

0: sin mérsí a chuirde le Justin Timberlake anseo ar radio rirá lomsa Ruth, agus ná dénig í darmid a chuirde gur féidir éiseach le radio rirá ar orr.ie, ar DAB agus ar an app. Agus a chuirde an chéad ó an eile tá agam díobh ná the fate of Ophelia le Taylor Swift agus Mar tá aneig dinar bit erm tá is acu gur Swifty Olivor May is a brála man tóra an seo agus sprála an dausa héineis agus chulhort eile agus orinta déir cordilum an cúis gul mé shingle ná go daní an Taylor Swift an éir sin lum a cam éirá chuirde barlam é sin ná gan éisio léhí riif rís agus sin an éirne. So bánig ístol tó chuirde as the fate of Ophelia le mó van rín mó áhir Taylor Swift.
1: Re-Raw Digitalk.

Steve is Mish Ashling agus seachó fógur na bhaluntas le scéal.caí ar Radio Rira. Is mi an na dún garibháin le gaeilge if go planálatanga ar cú a bheith freagrach as cur a bhaim beirt an plantanga do dhún garibháin cúm le feirt láirge atá aithanta mar bhaile servíse gaeltachta. Bheith an postarúnach droine atá passionta faoin gaeilge agus atá líofas a gaeilge

0: idir leabhart agus scríamh. Le chuisteach ar an ról, ní mór de iridirthóirí litir iritis agus CV a chur chuig board.dg le gaeilge ag gmail.com roibhin 16 lá déag de bhí uail. Tá ifig ag feimúcháin atá líofas a gaeilge an aircú inis ag an Ryan Ferberthe tuaithe agus pobl agus gaeltachta agus an ifigach comisnéir tanga dá ifigí in ghalamh. Is ról ag leibhéal bainistíoch de sóisirí sa stáistar víis é ról an ifigig feimúcháin. Is sé trí chlog dear dín an fé trí lád bhí uúil an dá a déirnach an ghlachfort le hirtais. Tá gach ólas faoin dá iúnta sa agus gach faúnta sellile le gaeilge ar fáil ar scéal.ai.
1: Radio Re-Raw. Is umi muhakan agus kesh the veyagat nuritho lana vera malak. Be carol of oil o hianola has launcha erdoch rus. Agus o my child punk ie o imanakt na servisha slauncha. A karoi glatsaniha. Kabe ru the harloi. Agus o horhig tour dit de rehan lay. Mother leshna keshtana galer. Tommy don shin kan karulat. Marshin te quig my child punk ie. La corla a oil. O aimanacht na servicius launcha.
2: On miantwig shopadoirach der lina. On gaedla ul beg murder nua custom 3 euro a vimer ari ar luach ced kiga euro nun islu a chanithar o hir a nyav a e lenanari tir an vratan war. Bainan an murder la gachara aimer imartan. Machar into ara arash ni a sheik for an murder 3 euro. Sola galian to aimer der lina den kintin a termigas kanyalcha a hekoil chantali gan chanya a hachant. Chantila ola shaol Take a sea vigilant the missionary income. Be all the Augustus, so the Glick Island.
3: Erlinia, August Erin Air.
4: August Air D.A.B.
5: Starshu Nashing to

0: RRR Punkai Radio Rira.
1: Tíh a chuir de gael tá sibh lom sa rút an seo ar radio rira tá mé ar bí sibh libh agus tá mad chun deus agus canna le chéile don lá ar fad agus chuir de tá measc an iontach am de ceol díobh inniu tá gach seanra ceol éireanna ceol as scaoil go céard eile bheith wet ach ar dtús bóra Mo Waher, Mo Van Rien, Taylor Swift and Shadiev, le Anti-Hero.

0: Sin the script le 6 degrees of separation an seo ar radio rírá lumsa do chalín Ruth agus tamad chun éisteach le chéile chóirde le písa ceol as gaelge tá grúpa darbhanam le boom ó chondé na mí beirt go thar agus tá oran acu tosa agus tá siad a duine ceol as gaelge freisin anois agus tá beidir an cean is mó an tóran smó atá acu na Australia cean darbhanam Australia agus bhí glór daoine a rinn sin agus ag leart faoi daoine bog a thar leir agus na mothú cáin ar fad a bhaineann le sin agus tá sin go háling ach seo cean gaelge díobh darbhanam tosa le boom.
1: Joe Gonstad, Canuggery Gonstana, Radio Rerock.

na sasúlam gratu i dhéine an dausa Apple in Indi le Charlie XCX an sin mar bhí mis seo dhéanann seo sa studios mis seo rút agus hatú ag éisteach le Radio Rira agus tá ceol éirinach ar an mealach inis agam díobh tá Fontaines DC ar an mealach agus Siamat chun mé an bhirt sin ag Primavera i Barcelona agus cum rá gruisiad iontach má bio ach ar dús bóra the Mary Wallopers and Chaldea have let cod liver oil and the orange juice.

0: sin call me maybe le Carly Rae Jepsen agus tamé cinnte gonéirniú míle astru con gaelgeir sin ag na gaeltachtí ar fad glíar an beidir seans an tanam a bhéarach or an den scotog sin a rás méigo ma oige ach a cuairte tá si bhig éisteach le Radio Rira lomsa rút agus ná déanig i dairmid gur féidir éisteach le Radio Rira ar or.ie ar DAB agus ar an app ach an isteach cuairte or an íntach eile agam díobh Teenage Dream le Katy Perry
1: Air Lina, Air Namyad, Ho Shielta.

0: An miantuigh siopadóireacht ar líne. An géad lá úl beg murar nua custom 3 euro a bhaimar ari ar luach céad cúige euro nó níos lú a cheanaithar ó hir a neamh AE le na náirítir an Bhreatain War. Bainan an murar le gach ara éanar i Meartán. Má chuirin tú ara arás, ní a síc for an murar 3 euro. Sola gealaíon tú éanrod ar líne, dian cinti na tearmigas cunealacha a heicáil chun tálaí gan chunne a hachant, chun tuile óla se áil, téchig sí vidir líne na go missionary income. Biola chur Augustus sola glicáilin tú.
1: Erlinia, agus Erlair,
2: agus DAB.
3: Stáisiún náisiún ta gaelge don ASO.

Kendrick Lamar a bhíolach leistal an sin le Sia agus an tana mata ar an gáin sin ná Luther. Fáilte is deach mar tátú Directorate tréis an radio a chur ar siúl tátú géisteach le Radio Rírá agus is mis an íomh bíam leistal ar Radio Rírá gach saithar na agus gach dearnach idir a cathair agus a séachlog. Bíam a lán ciúl difrile le leistal ar gach i le chláir idir ciúl atá sna chearta fúil láir, ciúl ascuilge, ciúl ó aurónaí éireannacha agus a lán eile chó má. Blasín den rudí atá ag teachsú sa céad ó den chlór inniu. Tá sao muid le Aaron Grande agus an cean nua wehi, ach tuaisiú sin by Kingfisher, Agam Dív, Tate McRae, Ella Langley, Lady Gaga, agus a lán eile chó má. Ach mar dúirt mé ag curtús leis an glór inniu, seo Aaron Grande agus Hate That I Made You Love Me.

0: Gunas hell o Lizzo a bhí le chuisteáil an sin ar Radio Rira. Tatu géiste le níomh agus beidh mé libh go dtí a sé a chlog le a lán ceol chosúil le sin. Táimid chun léimt díreach a rás isteach leis an gceol a chairde. Tá eile Langley ar an mealach agam díobh le Tuesday in Texas ach ar dús an seo ar Radio Rira ceol nua ó Prospa agus Clúnaí le chéile seo Free Your Mind.
1: Ceol úr nua ar Radio Rira.

Dua Lipa agus Houdini an sin ar Radio Rira agus roibh sin Calvin Harris le Jazzy le Céile ar Satisfy. Fáilte isteach a chuir de mo tá tú director éis an radio a chur ar siúl is mé sinníomh agus bíam le chluisteáil ar Radio Rira gach saharan agus gach dánach ag tosú ar cathair agus ag lean doráid go dtí a sé a chur a lán ceol iontacha ar fáil a díobh. Tá sé sin fíor le rá faoin Clor in you choma ta Gabriel Aplin Aaron Malach agam div by Taylor Swift le flushtal sa dara or den Clor Niall Horan choma Fred again Coldplay agus Alana Ella choma mas rade gwael ein rada ta tu a gyr flushtal bravalum flushtal web air malanach Instagram Neve Punk Fulham NIMH Punk FULHAM mas rade gwael shivagiri ein irritish occur istia on ach tomich con tusakur lesh on dar or den clor le dinna ata eg danev kind of residency in London fwilar agus ta na fishan gohin tach ta eg chach na maka fwi own gilcharam sha ernoi Tomag Laird fwi Harry Styles agus sha on tanam ata eran taris kiapim dance no more o Harry Styles on sha a radio rira.

Siimat an sin le ciúil airnig I Wanna Be a Cowboy Baby cean duna cín is far lum wehi agus ciúil airnig an seo ar Radio Rírá thula sibh so sin le suit an tai chomás an níos mó ciúil airnig Eireann glóir in iú a chuir de Tomas Bread faoin mhór fón póchaí an bhfuil tú gafa le céin sort gweil agus ba muid a glanad roig a caint faoi sin tar éis cúpla nóméid agus cúpla Brian ag trocht suas le Pink Skies agus Drigo agus seo stupid song ar Radio Rírá.

0: Ravin Lene le love me not on sha air radio rira. August Rivishin v Florence Road le clush saw le hanging out to dry kill Erinig a thought. Le bonachil atá ag dul ó neart gneart fuiláthair. Ná duine go dearmid a chuirde Radio Ríor a leanúint ar na manto síolta chun cumad tús le gach rud atá ar siúil ag an stáisiún. Agus is é cean don háiteanna is fear chun rudaí nua a eicil ó thaobh ceol éirinig de chomá. So bhfuilthin go mór dit dul thar go Instagram agus Radio Ríor a leanúint ann. Ag féchan tar áid inis tá Phoebe Bridgers ar an mealach agam díobh le Lost Boys. Ach, juice, ta Sam Fender, Aaron Malik, let Olivia Dean, Rain Meehan.
1: RRR.ie

0: Phoebe Bridgers a bhíla chlustal an sin le Lost Boys. Ní ceol ar an nige sin, ach fi mé ag smuinú ar fás eicin sin le go an os ar í níl ach tá sé go hiontach gan a doubt mar dúirt mé Phoebe Bridgers le Lost Boys a bhíla chlustal an sin. Agus leis sin a chuirde tá deire an chlóir a builta linn tá sé deachar le creidún go bhfuil sé is séachlog hena féin ach mus ruda go bhfuil tú ag dul amach anocht tá súla gom go bhfuil sibh ag mothú ré chun dul amach anois agus mus ruda go bhfuil tú ag ligin mhór scíthe anocht chumá tá súla gom go bhfuil sibh lán ré chun é sin a dhéanamh chumá ná dul éon áit cos ba a lán ceol fós le teacht ar Radio Rialta rééis a sé ach tá méid chun sibh ágáil le cúpla árán eile ba mé ráis amórach ag a ceair sa le roméid libh an sin ach mar dúirt mé tá méid chun sibh ágáil le cúpla árán eile tá suasa ar an mbealach le BMF ach ar dtús seo Fredagan le Talk of the Town.
1: Bíodh sos agat chur an cidalar siúil clúisíní airt sí siar agus éist le podcraile lán machnamh. Tra aglaif ina mian foreign radio rira ag leart le dini éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lán machnamh le radio rira.

0: are DAB Cigar.
1: Go, Rawa Kyoel.
2: Air Radio Reroll.
3: What's your name, please?
1: Radio Reroll.
4: Línea agus air on air.
1: Agus air DAB.
0: Stáisiún náisiúnta.

agus fóide isteach go hit 13 na hÉireann Lomsa Louise Cantillon an tachtain seo maris go nábe mu ag cuar sios na trochaún is mó sa tír. Ag tosníú ana go bunar gcuirt ag ghar trocha i gceann cúpla second. Dúr céis plus tapa a thuirtanis lenar top cuaig an tachtain sicáte. Seo í.

0: Ar Radio Rírá.
1: Deanúacht a héisiúirí K-pop tá an bhanngrúpa idirnáisiúnta Catsai ag teacht go hÉireann. Bunaíodh an grúpa mar chuid den sráid Teilifíse Netflix Popstar Academy a tháinig amach i fithe fithe ceathair. Ó shin tá clú agus cáil tagtha ar Catsai agus ceolsachas na cártaice idirnáisiúnta le hair an ar nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. Beidh Catsai ag casas a trí arena mar chuid do chamcórt Wild World ar mart an téine lá de bhí van for. Is mis a Jade agus bin an ghignuacht is déanaí ar Radio Rírá.
2: Radio Rírá.
3: Cairde maha. Tá a gcónaí an sin dó. Olc agus mach. Is má leis nuair a bhíam thart. Aon uair a bhíon sé ag dul amach faim an gléach. Agus lá aigin, is dócha go mar óig mé.
4: Ní cara maha an tabac. Is féidir an smach atá ag ort a bhrise leis de fithe och lá. Faimach conas éirí as an gcaitheamh tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sérvíse sláinte.

Larson le midnight sun anig iver a shachtin ar gort na shachtin agus sin ag lani an stiroch a rai garish an tún atá a gwinig iver a shachtin shashi Becky Hill agus more more more

0: Alling Éireannach ó Femi agiver a cahar sinna bhí nóbal riimi sinna gibhar a chuig bhí céisteach a Stella Lefty le Boston. Díoch a raig linn a rís leis an geol agus sinna ag bag a raig a dro an topspot. Tácha ag an top trí agus ós ar go amach ag gibhar a trí. Ceol Alling ó Florence Road, hagan out to dry.
1: Hit 13 a Harris.

0: Céile ag ibhar a dó in ar gcóirtean na seachna ag titim on top spot on track. Even catchy sin, satisfied. August, tá sé náim dom anois an tunis mó sa tír a roi díos sean tún atá gain ag ibhar a hain. Solar gásach mé amach an tún sin, éis na muid siar go tapa le Céile den ar top 10 na seachna.
1: Seo iad na jehits is mó on seachtain seo.
2: Number 10.
0: Sienna Spyro, Material Lover. Casey Musgrave.

0: drop dead.
1: Kiss 30 na Héireann.
2: Erlíne agus ar an air.
3: Agus ar D.A.B.
4: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: seo Pop Nuacht ar Radio Rírá.
1: Deisgéal dus na cailíní brónacha tá a deire tagad le haiad is Phoebe Bridgers agus í ag fila ar an áradán héis sus cúpla bliain a ghlacha. Cúirtí tús le fifi sé le gigan a pop-up a chasad tíma na tíra i Mhéricá agus tá sé fógrathe aici a nis go mbeidh sé ag dul ar chamcóirt domhanda dar bhanam at the Lost Tour. Is fada an lá go raibh ciúil nua eisithe ag Phoebe Bridgers leis an single is déanaí The Parting Glass eisithe aici i fifi trí agus an talbam deirg Punisher eisithe shame lí nóhin. Mar sin tá a lucht leanúna an a hásta go bhfuil sí tagtha ar ais ar an bhód. Beg Phoebe Bridgers agus í speisialta Isaac Wood ag seanam sa trí arena ar an tríú agus cathair lá is fi de bhí na saona. Is Mr. Jade agus Benaglibh an gig nuacht is déanaí ar Radio Rírá. Radio Rírá.

0: Stáisiún Oifigiúil an Deire Seachtaine.
1: Sa Radio Re-Raw.
2: Radio Re-Raw.
3: Ar líne agus ar an air.
4: Agus ar DAB.
5: Stáisiún náisiúnta.

0: díalta na scanán le Radio Rírá.
1: Stúrtha ag na stiúrthóirí céine den Rath Den that Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaiseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint sna pictúrlin ón sé déigiú lá de bhí dhéar fuar. Is mise méh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rírá.

Robert Patrick ag teacht chun na scálána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le measc an iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyborg Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picturelin ón ceathrú lá de Bhí Van Fór. Is mise méh agus bin agaibh nuachs canáíochta ar Radio Rírá. Radio Rírá.

Bíodh sus agat, chur an cittilir siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudgrúile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: Erlinge agus Aaron Air.
1: Agus er DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

By Christian Convery, agus Maisie Stella, ag chach cunna scálána leis an scannán nua, The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell, Merce Drúhar, Vector Clon sna hochtodí a feicim rudí aisteacha ag tuirliú Pisa ar Fisa ina Gwersanacht. By The End of Oak Street, le feiscint sa Victor Lynn ón cathair déigiú lá de bhí lúnasa. Mise méibh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rerun.

0: Seachtainna. Anseo ar Radio Rerá.
1: Se Radio Rerá.
2: Ar líne agus ar an air.
0: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gael.

0: nuocht a Radio Rerá.
1: Díomh a chuir gael is muid a déad agus seocúb an chéic nuocht is déanaí. Tá séasúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol All Together Now ag filead an seachtú bhéalta. Nonaithe i bord láirge beidh deire seachtaine lán na ceol agus craic agus an lucht freastail ag súil le ceol a chluisint ó NECAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh All Together Now ar siúil ina stát an chraig mhór, Port Láirge, idir an taonú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí liúnasa. Bina gaibh an gcuimhneacht is déanaí lumsa jade ar Radio Rerá. Radio.